0: Read it.
1: Музика, музика, баліта, баліта, Сербішо, Бішо, XFM, на тропамо.
2: Kabalo ka, unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, ngailabtanon.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!